0: Kuka demu.
1: Ya demu.
0: Wei to pocho demu.
2: Onya demu in chodemu ina.
0: Demu yan tena to pogo te gung wa nang chen je phoni len chen din nga chi thumir go de yo nu lg chi a khang gar ge a gung ngum phun ja be ne khang shi ser gung ga mang len de sez ga mon dang lg chi a kar je.
2: Te chen gung de ba na to thu tong a yong chi samtun tam chi yin yin te bi mon de pre le.
0: Kwa chen chi.
2: Jagan
0: di jab jang jik nung ji gleng ta ko dik na ma ga re ti na thang ji ma ga len chen nga jab jung na chu nu gleng de ina a di ge da yang ge leng z nga che ri wa chen ta ko dik la
2: oye oye kya to ta ji ti ji
0: ya ti na ni ko ko demo
2: a
0: oye to po chu demo
3: o chen nu ma demo
0: ha demo ya ina chupuga tegunga lenchendi nga kaprung de tang lghchi thuma khangara ga gumun bun ja bi gni khang shi ser gunuga manglende sizgarlig chi kirji
3: tang gudun ba chutun chutun wa chi kirni yan
0: gwatin chi
3: linchi jimi nga rinchi zoda tbi ni gni gi tongle nyamlin de de kodgina wa ga
0: vanre tina thang ji ma glen chen nga rinchi zoda de bi ni ga tongle nyamlin zi chupu chi re wa zen de kodgila go
3: Ya, katan ki tuk tum chen dhri nga manla da pamo ta chi niki kashik zika hlasa nan du zi gini karchung zu tuk kodgri na waga nyabati yukadu.
0: Hlasa lan zhu?
3: O ya.
0: Re ti na tirang ni nga tsu len chen te nguni nga matik kichik tiara. Pachir taatang ga zankur muna tanga jima ga zankur nga da ka manla ga kashik chachi kodgri zhu kazgari.
3: Yaab katan che.
0: Riyati na ti erjinta nga tsu lintse nyon zha, yang nga tsi nga rinba zhinta che chka riwa zhinta kakhi na chukka, vzekar na chukka, kodi she kang tabi ku nari.
3: Yaab katan che, tiga lintsen dhiri nyengi u dung dara, tiga warnang tunchi po nya, ta tiga tumchin dara, ganbo ma tiga nyendu lulu chakki te nyendu ku nari.
0: Riri, ya, ti na mantata nga tsu lintse nyon zha. Jom ikut di na cangmangguraya yang ya ke ngerga manglen tu kau tergila go.
3: Ya demo.
0: Ya demo. Wei tu pergi demo.
4: Oh demo, cina dua demo.
0: Demo, di na tu pun gumbu tu juga tegung ke lencen di naga kaprung de tang lakci thuma. Akan ngerga gumbu njawi ni kongsi ser gunu ke manglen tu sesga mending lakci kerja.
4: Oh, ni thuma tu lonyan cangkang ke. Di sebab yang nemet serong nemet. जसन संचन ने तुमने खाता का रोज कुछ दफने
0: क्वेश्चन छे
4: ये जने रंग टेंशन का माला चुपने ने मेरे ओन जसन संचन ने शॉल ले दो ने ये जने रंग फन्ना मो संग शान ने रो दिवा के दिमे ओ
0: हम्म
4: ये ढंग आरी वा जको जा
0: या छोरी वा छ जोक
4: ये कंगो ये शटला दे खवा छिरने के रस देन तो दिनो कि याले दोला
0: अरे दिना तंग आछु गंजो कनंग ना योटा माचिक थाते ना छु अलमा जेंस कलंग नुगा रे सेदेन छ सेर गुनु गले न तको जिगे ना छु क
4: अन खलि छु गते ओ को रे सेदेन तो
0: ते ओ क दिना लमा छनि छु ग रे सेदेन छ सेर गुनु त छुरी वजन तको जिगे लागो
4: या न त क्वटन छ
0: छु मेक दिना थंग जिमा ng आछु थातुंग कलम दे खापरे गुचना काचा से कुचना टेवा तरज मालंग ना छु क
4: या
0: दिना निक क देमु
4: या देमु
0: या Wei tu pocho demo.
1: Demo gonzo ba.
0: Demo yen tina tumuz gre la tumukeng gein.
1: Tukur dong gein.
0: Re cho ga se yel la tumuga te gung ta tung gel sen de jil de tang akeng gre ge agung on bun ja ver ne khang shi se urgunu ga manglende siz ga lig chi kirje. Ari ma sen na chi gung me nam na.
1: Dor jiga ta se tam chi.
0: Re cha gun ma re. Ya. Сызга кеже тхмыр?
1: Нас кезе чамбас хыда кэрэнгүн баата чикэрэ тэрэ чи чи хода тонди.
0: Чон мар. Чамба хыда нара чөрөнгөлөг чиндэ сех кэрже. Чө тхан жима гэлэн сэн нга ян чөрэ ванда ё. Тэ хола тонра чхнэрэ ко.
1: Я я та. Тасынгэ таг лонгэрэгэ дондо та.
0: Adi? Chunyeo la?
1: Kuta ta tangi kishim kigra.
0: Ya, tina.
1: Kishim kigta. Ni jinta ka yang do ngri wa tara. Tande ka par do tangi. Ha.
0: Ya, lo lo na riwa chaze ku ka.
1: Ni riwa lo ma phmu chu ga mandu ga yu ha ma lang ku ni ma ji wo la ji.
0: Ala ma phmu chu ga.
1: Oya.
0: Ala ma phmu do ma ga yu pha ma lang ku ni ma nda se gu ne zi pha chi le ka
1: ji. Ni ri ta ri ta sa se tara. Tara lo wa se tin ja ga mandu za te ri wa zi nda ku ra.
0: Are, yu pha ma lang ku ni ma nda re la.
1: Oya.
0: Are, ti na la wa se tin ja ga mang le ga ni nga ri wa yu ku ka. ndiga nzokna na yonu gte machiga chesnga chi jachate yang chode ikune re tina yang jembatri jachate lga mangna nga chu nzokna nga yang jug tkon mari majgna yang nga chi jad chching na ne tong tkon mari ti cheng ta che nam ba lens machina de nu ge jin sen ra te yin jachata rung lga thomek thondag na yang nga chi yang nang jig yitang na ta nga chi jad chching na ne tong je re ze yang che nam ba la de ge da tong
1: Oh, yeah, yeah.
0: Yeah, tina nika kadimu. Yeah, chumika. Yeah. Yeah, chupu namba. Kungni yang chupu chikinda muzika nga tsu warnang chenje ponya ge tatung ge lenchen dung gosa matka nga tsu kalimde kapur ngwede tang lawan gara ge gong wambun jabi gne kangshik seir gunu ga manglinda yang panchana muandang ge lakchi kargo ke. Tina chandani nga tsi nyam khchik ge lawan gara ge manglinda nyam se jeju yil.